Barry Douglas in irska kamerata sta tako izvedla arijo ter nokturno in šanson Johna Fielda. Sledita simfonija v E-molu oznaka del 177 in poco adagio za flauto Karla Filipa Emanuela Bacha v izvedbi ansambla Arte dei Suonatori in Marcina Sviatkeviča.